Keluarga Harmoni ialah satu kelompok sosial yang terdiri daripada suami, isteri, ibu bapa, anak pinak, cucu, cicit dan sanak saudara yang sama-sama dapat merasakan senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup itu sendiri. Mereka boleh hidup dengan gembira, mempunyai objektif hidup yang jelas untuk dicapai sama ada secara individu

0: Yes, seperti yang ditarakan tadi, kita akan bersama dengan rakan pelapor dari Brunei Muara untuk kita mengetahui acara yang berlangsung pada pagi ini, iaitu majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Kiarong bersama dengan rakan setugas Pengiran Jenapi. Silakan Pengiran.
1: Hello, baik, Pengiran. Terima kasih Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan peringkat setia National Ram di mana pun berada. Ketika ini saya berada di Dewan Sekolah Dato' Ratna Haji Muhammad Jaafar ya, Kampung Kiarong, di mana pada pagi ini diadakan ya, majlis pengundian pemilihan calon ketua kampung Kiarong kawasan 1 Mukim Gadong B, di mana hadir selaku tetamu ya, iaitu Yang Berhormat Haji Daud bin Jihan, wakil daerah Zon 2 ketua kampung Belimbing, dan juga penduduk kampung kawasan Kampung Kiarong kawasan 1 ini, di mana seperti yang telah pun langsung pada awal pagi tadi, kira-kira jam 8 pagi pembukaan majlis pengundian pemilihan calon ketua kampung Kampung Kiarong 1 telah pun dibuka resmi oleh Yang Berhormat Haji Daud bin Jihan, wakil daerah Zon 2 selaku wakil yang berhormat bagi ketua kampung Belimbing ini. Dan di mana ketika ini warga di kampung Kiarong ini telah pun datang untuk membuat undian lah, kerana kita difahamkan bahawa ada satu calon yang akan mengisi kekosongan sebagai ketua kampung bagi kawasan Kampung Kiarong, kawasan Kiarong Kampung 1 ini. Dan insyaAllah hasil daripada pengundian ini akan dimaklumkan nanti kira-kira jam 11 pagi. Pengundian ini dan pemilihan calon ketua kampung akan ditutup, di mana untuk makluman kepada orang ramai seperti biasa, pengundian dan pemilihan calon ketua kampung ditutup kira-kira jam 11 pagi, dan insyaAllah hadir nanti ialah Yang Mulia Abdul Aziz bin Haji Abdullah, pegawai Ahlul Masjid di Jami'ah Sunnah Baqiyah Kampung Kiarong, dan untuk membacakan doa dan Al-Fatihah ya. Dan hadir nanti selaku Wakil Kementerian Haiwal Dalam Negeri, iaitu Yang Mulia Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jadi alhamdulillah, ketika ini kita harapkan bahawa untuk warga penduduk kampung ya, yang tinggal di kawasan Kampung Kiarong kawasan 1 ini, yang telah pun berkelakan untuk membuat undian untuk pemilihan calon ketua kampung ini, kita harapkan akan hadirlah untuk sama-sama memilih calon yang akan memimpin bis kita ya, khususnya kawasan Kampung Kiarong kawasan 1 ini. Jadi apa yang saya ketika ini saya dapat saksikan, ramai juga penduduk kampung yang datang untuk memilih calon ketua kampung mereka, khususnya bagi kawasan ini. Dan di kesempatan ini saya sempat juga untuk wawancara dengan calon yang calon tunggal ya, untuk mengisi kekosongan bagi kawasan untuk calon ketua kampung Kampung Kiarong 1 ini. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh jelaskan siapa nama tuan?
2: Okay, nama saya Muhammad Najib bin Abdul Hamid.
1: Calon ketua kampung ya, untuk yang akan mengisikan nana. Jadi apa seandainya tuan terpilih lah untuk menjadi ketua kampung, apa antara misi dan visi yang akan dijalankan?
2: Kiranya saya diberikan kepercayaan untuk memegang amanah sebagai ketua kampung, misi saya adalah untuk memperkukuhkan perpaduan dan kebajikan penduduk kampung. Misi saya adalah untuk menjadikan Kampung Kiarong sebagai komuniti yang lebih bersatu dan seling kerjasama, prihatin terhadap kebajikan penduduk terutama warga amat dan golongan memerlukan, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, bersih, selamat dan teratur.
1: Okey, itu antara visi ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lah. Jadi ini memang penduduk asli kampung sini lah.
2: Ya, tidak lahir lagi. Ya.
1: Jadi macam mana? Jadi sebelum untuk apa ni ikut calon pemilihan calon ketua kampung, ada pernah juga untuk dilantik sebagai majlis perundingan kampung, sebagai Kampung Kiarong.
2: Ya, saya sekarang seorang ahli MPK sebagai setiausaha penduduk Kampung Kiarong kawasan 2. Sehingga sekarang.
1: Baik, terima kasih.

0: Sama-sama.
1: Ya, Nani dan pendengar, ya. Demikian tadi sedikit wawancara calon tunggal bagi untuk mengisi kekosongan calon ketua kampung bagi kawasan kampung Kiarong, kawasan satu ini, iaitu yang mulia Awang Najib bin Haji Abdul Hamid, yang akan untuk seandainya beliau berjaya untuk menjadi ketua kampung nanti. Jadi kita harapkan kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan kampung Kiarong satu ini, yang sudah pun berkelayakan untuk mengisi calon ketua kampung supaya dapat hadir lah, kerana masih pengundian masih lagi dibukakan untuk mereka yang berkelayakan, yang perlu kita datang bawa saya sini, bawa kad pengenalan seperti biasa, kad pengenalan bis kita untuk melayakkan bis kita untuk membuat undian pemilihan calon ketua kampung ini. Dan dia pemilihan calon ketua kampung ini dibuka sehingga jam 11 ya, 11 pagi, dan selepas itu akan mengumumkan berapa undian yang undian daripada orang ramai lah, khususnya untuk mengetahui berapa yang dipilih untuk undian orang ramai ini akan dikira, dan berapa undian yang memilih calon ketua kampung yang bakal memimpin kampung kampung Kiarong ini. Baik, dan itu saja. Kita harapkan bahawa penduduk kampung akan yang telah pun berkelayakan untuk membuat undian sempena majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung KR01 Mukim Gadong Bini akan dapat hadirlah ke Dewan Sekolah Dato' Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kerong sehingga jam 11 pagi. Itu saja laporan saya ini dari Dewan Sekolah Dato' Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kerong mengenai dengan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Kerong kawasan 1 Mukim Gadong Bini. Kembali kepada Nani di konti siaran nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun anda ikuti bersama laporan aktiviti yang disiarkan bersama dengan rakan sekas penyiaran Jenabi acara yang berlangsung majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Kiarong, ya, di pertemuan hari Ahad hari ini 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 17 Mei 2026 Masih. Dan semalam pagi nanti berita ke udara akan dapat anda ikuti laporan ataupun info daerah sebetulnya daripada rakan-rakan pelapor dari daerah Tutong, Belait dan juga Temburong. Mengisikan teman kita mengusikan bahan dan acara yang berkaitan di daerah berkenaan akan kami bawakan bersama. Dan seketika nanti juga sebelum mengikuti mengakhiri pertemuan kita 10 pagi akan anda ikuti secubit fakta. Tetap bersama di Ekspresi Pagi Nasional FM. Ekspresi Pagi.

Baik, sebelum meneruskan rancangan di Pertuan kita pagi ini, disampaikan dulu dua berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Haji Awang Ma'raj bin Haji Jaludin telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan dikumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Belais, Mukim Bokok pada pagi ini juga. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Haji Awang Ma'raj bin Haji Jaludin telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan dikumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Belais Mukim Bokok pada pagi ini. Untuk berita seterusnya, berita keluarga seterusnya ditujukan pada kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Hajjah Jamilah binti Buntar iaitu Haji Ismail bin Haji Ibrahim telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pulai. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan pada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja.

0: berada. Isi berita, suami kepada Haji Jamilah binti Buntar iaitu Haji Ismail bin Haji Ibrahim telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Pulai dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pulai.
1: Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dah sebab pada 1947 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masih. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita bersama seketika dulu untuk anda ikuti secubit fakta.
1: Secubit fakta.
2: Insomnia. Penyakit insomnia ialah penyakit susah untuk tidur. Penyakit

wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Polis Malaysia menumpaskan beberapa sindiket penipuan dalam talian antarabangsa yang beroperasi di negara itu dengan menahan 187 suspek dan rampasan aset bernilai lebih 57 juta ringgit di bawah Ops Teguh 2.0. Operasi besar-besaran yang dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan. Dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 25 yang lain cedera selepas pelanggaran kereta api mencetuskan kebakaran yang meranapkan sebuah bas awam di Bangkok, Thailand. Anggota bomba dan pasukan penyelamat dikerah ke tempat kejadian ketika api merebak mengenai bas dan kenderaan berhampiran. Pasukan penyelamat juga berusaha menyelamat para mangsa yang cedera dari serpihan ketika anggota bomba memadamkan kebakaran. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Ketua diplomat China menggesa masyarakat antarabangsa untuk menangani punca utama isu Palestin, memperbetulkan ketidakadilan sejarah dan menegakkan kesaksamaan dan keadilan. Perkara itu ditegaskan timbalan perwakilan tetap China ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sempena ulang tahun Hari Nakba ke-78. Sun Li berkata rakyat Palestin terus menghadapi penderitaan sejak 78 tahun yang lalu setelah perampasan tanah oleh rejim Israel mengakibatkan ratusan ribu penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal. Tegasnya lagi, masyarakat antarabangsa perlu membina konsensus dan mengambil langkah yang tidak boleh disekat untuk melaksanakan jalan penyelesaian. Iran menyatakan ia masih terbuka bagi rundingan serius akan tetapi tidak meletakkan kepercayaan kepada Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Syed Abbas Araghchi semasa satu sidang media mengenai penutupan mesyuarat Menteri Luar BRICS di ibu negara India, New Delhi berkata, proses rundingan oleh Pakistan tidak gagal tetapi berada dalam kesukaran. Jelasnya Tehran sedang berusaha mengekalkan gencatan senjata yang rapuh bagi memberi peluang kepada diplomasi. Araghchi menambah Iran menghargai usaha negara-negara yang mempunyai keupayaan untuk membantu terutamanya China. Dalam perkembangan lain, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Iran, Iskandar Momini. Agensi berita Iran, Nur News melaporkan Momini mengadakan perbincangan terperinci bersama Naqvi mengenai hubungan Iran-Pakistan dan prospek bagi menyambung semula rundingan damai dengan Amerika Syarikat. Namun tiada keterangan lanjut diberikan. Eksport minyak Iraq melalui Strait Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tapi seperti pengeksport rakyat lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak

0: Jadi itulah yang
1: adalah elemen-elemen seram lah juga saya masukkan atau so itulah find your identity, cari identity di sekitar and then masukkan ke dalam filem. Pasal filem itu kira Ketani punya
0: ganti diri,
1: Ketani punya extension betul kirakan.

0: kukuh perkongsian komprehensif dan kerjasama strategik antara Moskow dan Beijing. Presiden Putin dan Presiden Xi juga akan bertukar pandangan mengenai isu-isu utama antarabangsa dan serantau dan menandatangani deklarasi bersama pada akhir perbincangan mereka. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB membawa masuk racun perosak ke Gaza bagi menangani peningkatan risiko berkaitan serangga dan ancaman lain. Rakan Badan Bukan Kerajaan Kemanusiaan memberi amaran bahawa tindak balas menyeluruh memerlukan pihak berkuasa Israel membenarkan kemasukan peralatan penting yang masih disekat. Menurut Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq, pasukan di Gaza sebelum ini banyak bergantung kepada bekalan bahan kawalan dalam kuantiti kecil yang diperoleh secara tempatan. Tambahnya, kempen kawalan perosak PBB minggu depan akan memberi keutamaan kepada kawasan yang dipenuhi sisa buangan di dalam atau berhampiran kawasan kediaman selain sekitar kemudahan penyimpanan makanan dan pasar awam. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon walaupun gencatan senjata dilanjutkan antara kedua-dua negara. Israel berkata ia menyasarkan Hezbollah tetapi serangan itu didahului dengan amaran pemindahan yang meliputi 9 buah kampung. Agensi Berita Nasional Lebanon yang dikendalikan kerajaan melaporkan Israel melancarkan serangan ke atas puluhan buah kampung termasuk sebuah yang terletak di lebih 50 km dari sempadan. Sekurang-kurangnya 8 orang terkorban dan 25 lagi cedera di Bangkok, Thailand selepas sebuah kereta api bertembung dengan sebuah bas awam dan mencetuskan kebakaran. Menurut pihak berkuasa, kemalangan itu turut melibatkan beberapa buah kereta dan motosikal. Punca kejadian masih dalam siasatan. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 12.30 hari ini nanti. Berita ringkas dari Studio Jubli 1.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluargaku harapanku.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: masa-masa. Ikan tenggiri bakar lada hitam. Bahan-bahannya, ikan tenggiri 3 hingga 4 keping dibersihkan dan diperap dengan sos tiram, serbuk lada hitam, serbuk kunyit dan garam tidak kurang dari 30 minit. Kemudian, letakkan ikan tadi dalam aluminium foil. Anda boleh gunakan juga alat pemanggang kalau ingin memasak atau membakar ikan ini. Boleh juga menggunakan kuali lepil bersaiz sederhana. Letakkan aluminium foil berisi ikan tersebut di atas kuali lepil tadi. Biarkan dalam masa lebih kurang 15 minit. Kemudian balikkan aluminium foil tersebut. Tunggu lagi 15 minit. Tapi tanpa perlu meletakkan minyak. Bila isi ikan sudah agak mampat dan masak, sudah siap untuk dihidangkan. Ikan tenggiri bakar lada hitam.
1: Masak-masak.
2: Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD dengan kerjasama Pusat Kebangsaan E-Kerajaan EGNC telah memperkenalkan Pemedulian Perkhidmatan Awam, platform online yang membolehkan AUDA menilai kualiti penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Penilaian AUDA sangat penting untuk mengukur prestasi dan membantu agensi kerajaan memperbaiki mutu perkhidmatannya. Orang ramai digalakkan untuk memberikan maklum balas dalam pemedulian setiap kali berurusan dengan agensi kerajaan dengan mengimbas kod QR atau pautan yang disediakan. Fasa pertama melibatkan agensi yang banyak berurusan dengan orang ramai. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web MSD www.msd.gov.bn atau Instagram @msdbrunei.

Pastikan ya dalam keadaan yang baik. Kadangkala tayar kenderaan mungkin pancit, mungkin kurang, mungkin juga kenderaan Audi tidak mempunyai minyak enjin, ataupun ada berlakunya beberapa perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi elakkan daripada perkara berkenaan ya. Baik, di kesempatan ini dikongsikan beberapa informasi, antaranya sentiasalah berhati-hati ya. Berhati-hati jika sekiranya ada perkara yang rasanya lain sedikit daripada yang lain. Mungkin ya, ada yang menghantarkan SMS, ada yang menghantarkan email ke email kita ni, ataupun dalam akaun peribadi kita ni. Namun ia berbeza ataupun tidaklah ya, tidak kita yakin bahawa ia datangnya daripada sumber yang dipercayai. Jadi berhati-hati daripada daripada ya perkara yang boleh mengundang jenayah ini berlaku. Dan juga jika sekiranya Auda mempunyai kegusaran ataupun kekhawatiran, boleh terus berhubung kepada pihak yang berkenaan ya. Antaranya yang dapat dikongsikan ya, minggu lepas menerusi laman Instagram MOE Brunei, di mana mereka ada mengusikan Kementerian Pendidikan telah menerima laporan mengenai pemalsuan tanda tangan serta pesanan pembelian PO ataupun dokumen palsu yang mendakwa dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan tidak pernah mengeluarkan pesanan pembelian tersebut, permohonan pembayaran atau arahan kewangan melalui saluran yang tidak rasmi. Jadi untuk itu, jika ada sebarang ketidakpastian ataupun ingin mendapatkan kesahihan sebarang permintaan dan juga pembayaran secara terus melalui perhubungan rasmi Kementerian Pendidikan di talian 238-1133 atau di talian 238-4333 ya. Sebarang penipuan yang disyaki atau dokumen palsu hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Jadi ini bukan hanya satu sumber ini ya, namun banyak lagi ya jenayah-jenayah digital ini boleh terjadi jika sekiranya kita lalai dan terjebak ataupun kita berada di dalam perangkap penjenayah berkenaan. Berhati-hati walau di mana jua bis kita berada, dan teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Cinta Ibumi.
1: Fikir dahulu sebelum anda mencetak email anda. Adakah ia satu keperluan? Seandainya jawapan anda ya, cetaklah bahan anda itu di kedua-dua halaman kertas untuk menjimat kertas dan sekaligus menyelamatkan pokok-pokok di hutan.
0: Cinta Ibumi bersempena Saving Gaya, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.
2: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
3: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
2: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

0: Ini kerana bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama, merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Perkara itu dijelaskan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Bengkel Surah Al-Fatihah memfokuskan kepada teknik pembetulan makhraj huruf, hukum tajwid dan kefahaman makna agar solat lebih sempurna. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama ahli jawatankuasa Takmir Masjid, Kampung Lambak Berakas dan Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Brunei dan Muara, bengkel diadakan di Masjid Kampung Lambak Berakas. Luar negara, televisyen kerajaan Iran melaporkan beberapa negara Eropah kini berada dalam rundingan dengan Tehran bagi mendapatkan laluan kapal melalui Selat Hormuz. Menurut laporan itu, selepas kapal dari negara Asia Timur termasuk China, Jepun dan Pakistan dibenarkan melalui laluan berkenaan, Iran menerima maklumat negara Eropah turut memulakan rundingan dengan tentera laut pengawal revolusi Iran untuk mendapatkan kebenaran transit. Akhir sekali, Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon sehari selepas kedua-dua negara bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari lagi. Tentera Israel mendakwa serangan menyasarkan kumpulan Hezbollah, namun tindakan berkenaan dimulakan dengan amaran pemindahan membabitkan 9 kampung di kawasan selatan Lebanon. Dengan itu, sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: berzikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh.

Tujuan utama dalam pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kerana mencari nama, pangkat, pengaruh atau mengharapkan pujian orang. Tujuan utama dalam pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kerana mencari nama, pangkat, pengaruh atau mengharapkan pujian orang. Mutiara kata daripada Muslim. Jelas Musalma, pendidik mendidik, pendidikan memandu, pendidik dan pendidikan menghasilkan pembangunan jasmani dan rohani. Pendidik mendidik, pendidikan memandu, pendidik dan pendidikan menghasilkan pembangunan jasmani dan rohani.

0: Ih, break, break. Wang, terlanggar nih kerangnya.
1: Apa kan di break, break? Bukannya kereta di darat nih, KJ.
0: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manat.
2: Ya, muncul tiap perawat tuh.
0: Kebakar baktiku, ya Allah.
3: Waspada selalu ketika memandu motor sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan, tanggungjawab bersama.
4: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
5: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu.

Cara Glim Kampung Kelor kali ketiga diadakan sepenuh sambutan adogayoh Sang Jati Dusun. Acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kalamuni daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Hajah Madin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villa JBN dan Tautani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Acara berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadirin berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama BSRC sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara yang juga disertai oleh agensi kerajaan termasuk anggota Batalion Ketiga dan anggota Bomba dan Penyelamat, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Cawangan Daerah Belait bertujuan melahirkan warga cergas dan sehat. Umat Islam diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dan melahirkan masyarakat bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ini kerana bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Perkara itu dijelaskan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalid bin Kamri, Penolong Pegawai Agama, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Belait, Pusat Dakwah Islamiah. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan Ahli Jawatankuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Suria Daerah Belait dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci. Gerak kerja, aktiviti dan pergerakan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti pada sesi perjumpaan. Juga termasuk dalam penelitian penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Masyair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di Bilik Muzakarah Hotel Snun Ajian. Sementara itu, dua hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan Pejabat Urusan Jemaah Haji di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Difah dan Hotel Saint Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara selain memantau kesejahteraan jemaah. Semasa berada di Kota Suci Makkah, bakal haji negara membuat lawatan ke beberapa tempat penting. Jemaah yang mengikuti syarikat Strait Central Agency membuat lawatan ke Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu bakal haji mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bengkel Surah Al-Fatihah memfokuskan kepada teknik pembetulan makhraj huruf, hukum tajwid dan kefahaman makna agar solat lebih sempurna. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Lambak Berakas dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Bengkel diadakan di Masjid Kampung Lambak Berakas. Antara pengisian bengkel, penerangan jenis kesalahan dalam bacaan Al-Quran, sesi tahsin secara beramai-ramai maupun secara individu, serta penerangan mendalam mengenai hukum tajwid khusus bagi

surah Al-Fatihah. Di samping itu, program juga bertujuan memberi pendedahan secara praktikal melalui pertandingan bacaan. Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beberapa kawasan di daerah lain akan mengalami gangguan bekalan air. Kawasan Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Keluyuh A esok bermula 8 pagi. Gangguan tekanan air rendah juga akan berlaku di Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas pada 19 Mei. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Andulau A. Kerja penyucian tangki air Andulau 2A juga akan dilaksanakan pada 23 Mei. Pukul 8 pagi, kawasan Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Pada 20 Mei, kawasan Rancang Perumahan Negara Lumut 2 akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki di tangki air A2 di RPN Lumut 2 bermula 8 pagi. Hubungi Talan Darussalam 123 bagi permohonan air tangki. Sementara itu, kerja penyucian tangki-tangki air Bukit Beruang Lama akan dilaksanakan pada 19 Mei untuk tangki 1, 20 Mei bagi tangki 2. Kerja penyucian akan bermula pukul 8.30 pagi. Sebab itu, sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Tangki biru akan disediakan di Dewan Bukit Beruang. Untuk pembekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

juga lagu-lagu revival. Apa lagu-lagu revival? Lagu-lagu lama yang dinyanyikan semula. Seperti sebuah lagu ini. Ini lagu daripada Dato' M. Nasir dan pada ketika lagu ini dikeluarkan, beliau masih lagi memakai nama Muhammad MN. Sebuah lagu sekitar era 70-an. Ini dia September lalu.

0: dari sidang pengarah.
1: Kita menjalankan amanah
0: di aquakultur secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan berharap
1: dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari sidang pengarah, Pelita Bunga.
3: Dari sidang pengarang, Pelita Brunei di bawah tajuk kepentingan menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Di negara Brunei Darussalam, perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS memainkan peranan yang semakin penting dalam usaha diversifikasi ekonomi. Menyokong PMKS tempatan bukan sekadar tanggungjawab moral, tetapi menyumbang kepada strategi nasional untuk membantu pembinaan ekonomi yang mampan, berdaya tahan dan inklusif. Antara peranan penting PMKS ialah penyumbangan kepada pengurangan kebergantungan negara terhadap sektor minyak dan gas dan memberi sokongan kepada usahawan tempatan dalam bidang seperti makanan dan minuman ataupun F&B, kraftangan, teknologi maklumat dan pelancongan dalam negeri. Kita membantu mewujudkan sumber pendapatan alternatif. Ini penting kerana hasil hidrokarbon bersifat terhad dan tidak boleh diperbaharui. Selain itu, PMKS memupuk peluang pekerjaan untuk rakyat Brunei. Ia membuka ruang baharu khususnya untuk belia tempatan, siswa sah baru dan usahawan yang baru mulai berkecimpung dalam perniagaan, dan menyokong perniagaan kecil seperti kedai makanan tradisional, produk kraftangan dan perkhidmatan digital. Kita secara langsung mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat dan meningkatkan taraf hidup komuniti. Menyokong PMKS membantu pemulihan

0: RTBP, nikmati perkhidmatan terbaru daripada Radio Television Brunei, iaitu pembayaran secara dalam talian, online, jimat masa, jimat tenaga, malah lebih memudahkan urusan. Ya, tanpa wang tunai. Kini para pelanggan dan orang ramai boleh melakukan transaksi pembayaran secara online melalui RTBP mengikut kod yang tertentu seperti kod 1, yuran pembayaran bengkel, kod 2, yuran perkhidmatan iklan TV, radio dan RTB Go dan yuran perkhidmatan juruacara. Kod 3, hasil jualan merchandise dan hasil jualan penyediaan rancangan ke CD, DVD atau hard disk. Kod 4, sewa alat telekomunikasi atau vending machine. Dan kod 5, yuran tawaran. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi unit hasil Seksyen Kewangan Radio Television Brunei 222-7204 semasa waktu pejabat sahaja. Atau maklumat lanjut, layari laman web www.rtb.gov.bn. RTB Pay, jimat masa, tenaga, mudah urusan, tertakluk kepada syarat dan terma.
1: Anda terus bersama kami di National FM ya. Tepat pada pukul 2 petang nanti, 3 petang sebetulnya, 2 petang sebetulnya, anda akan ikuti berita ASEAN.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selalu bersama nasional.

Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas dan gelombang haba, heat wave. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh. Justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan, dan strok haba, heat stroke. Kanak-kanak dan warga emas adalah antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas. Bagi mengelak dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Menangguhkan atau mengehadkan aktiviti lasak seperti berkayak, berbasikal, maraton dan lain-lain aktiviti semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini tajuk Berita Dunia. WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda. Kecemasan kesihatan awam membimbangkan antarabangsa. China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif. Negara Eropah mulakan rundingan dengan Iran mengenai laluan kapal di Selat Hormuz. Iran merangka satu mekanisme bagi mengawal trafik maritim melalui laluan khas di Selat Hormuz.

Pihak berkuasa Thailand menjalankan siasatan menyeluruh punca nahas melibatkan bas dan kereta api kargo mengorbankan 8 orang. Pihak berkuasa Arab Saudi melancarkan peta 3D untuk jemaah di dua masjid suci. Ekspor minyak Iraq merosot kepada 10 juta tong pada April, kesan daripada sekatan Selat Hormuz.

0: Waktu tu kan ibu masih muda lagi. Bayi-bayi Ima ni lah.
1: Ima lebih cantik ke? Ibu lebih cantik.
0: Ima lah yang cantik. Sebab Ima dah ambil kecantikan ibu sikit. Sebab tu ayah Ima terpaut dengan ibu tak?
1: Jadi ayah tahulah serba-serbi tentang ibu.
0: Tarikh lahir, pukul berapa, di mana, suka makan apa, warna kegemaran.
1: Wah, macam mata-mata gelap lah ayah ya bu.
0: Tapi ibu jual mahal. Sebab tu bila Ima cakap ada budak lelaki telefon Ima, ibu mahu Ima hati-hati. Ima masih pelajar. Jangan terpedaya dengan tipu helai lelaki yang sangka boleh mempermainkan pelajar-pelajar. Ibu tak marah Ima berkawan. Tapi
1: Mari Ima, ibu ke bilik ibu.
0: Astaghfirullahaladzim.
1: Ibu, tak, kenapa ibu ni kak?
0: Ibu macam nak pitam Aina.
1: Pergi teruskan bilik sekarang, ya. Biar kakak bawa ibu ke bilik.
0: Ibu.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Ya, masih dan sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 6 petang nanti ke udara. 5.30 minit petang kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana dan selepas itu sudah akan dihidangkan dengan lagu-lagu berirama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di petang ini seketika kita ikuti bersama Fokus Mingguan.
2: Fokus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majlis yang telah berlangsung di seluruh negara. ...12 Mei 2026, Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah berkenan memurniakan surat-surat watika pelantikan kepada beberapa ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baharu dilantik serta menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke Brunei Darussalam dalam majlis di Istana Nurul Iman. Antara yang menerima watika pelantikan ialah Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel Bersara Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir dan Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Australia Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin. Baginda turut menerima surat tauliah daripada Duta Besar Qatar, Arab Saudi, Thailand, Kuwait serta Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Brunei Darussalam sebelum berkenan menerima mengadap para perwakilan di Baitul Rahmah Istana Nurul Iman. 13 Mei 2026, Kepaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah akan mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Presiden Jerman. Semasa lawatan tersebut, Baginda dijangka mengadakan perjumpaan bersama Presiden Jerman bagi membincangkan kepentingan bersama serta memperkukuh hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Jerman dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Keberangkatan ini merupakan lawatan rasmi keempat Baginda ke Jerman selepas lawatan pada tahun 1998, 2002 dan 2011. 13 Mei 2026, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutari Bila dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara dan Ananda Ananda Baginda berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pegawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Pegawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid manakala di lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Deputy Director General ASEAN Department Ministry of Foreign Affairs Mr. Liang Jianjun. 10 Mei 2026, Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung Ketua Kampung Luma Paspi menegaskan bahawa hubungan baik antara pihak kampung dan sekolah amat penting kerana sekolah bukan sahaja berperanan sebagai tempat pendidikan malah menjadi pusat pembangunan sosial masyarakat. Dalam sesi muzakarah antara Majlis Perundingan Kampung Luma Paspi dan Sekolah Rendah Luma Pas, beliau menyatakan bahawa komunikasi dan kerjasama berterusan dapat membantu menyelesaikan isu berkaitan kebajikan pelajar, keselamatan sekolah, penggunaan kemudahan awam dan aktiviti kemasyarakatan melalui semangat musyawarah dan hormat menghormati. Beliau turut menghargai kerjasama pihak sekolah dalam memberikan pandangan dan cadangan bagi memastikan setiap perancangan dapat dilaksanakan dengan baik serta memberi manfaat kepada masyarakat kampung dan warga sekolah. Perjumpaan tersebut dihadiri oleh 12 ahli MPK bersama guru besar sekolah dan merupakan kesinambungan daripada pertemuan sebelumnya untuk memperkukuhkan hubungan antara masyarakat kampung dan institusi pendidikan demi kesejahteraan komuniti di kawasan Luma Pas.

11 Mei 2026, Masjid Jubli Intan di Hasrat menjadi merujuk tanda kepimpinan bijaksana kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadalah serta simbol kesyukuran rakyat sempena dengan sambutan Jubli Intan Baginda menaiki tahta pada tahun 2027. Keberangkatan kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta dengan kerabat-kerabat diraja ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan bertempat di Tapak Pembinaan Masjid Jubli Intan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati yakni STKRJ Kampung Mata-Mata Kawasan 3 Mukim Gadombi yang berhormat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan 2 yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata pada majlis tersebut yang juga merupakan salah satu majlis rasmi yang pertama diadakan bersempena dengan sambutan Jubli Intan Kebahagiaan Maha Mulia menaiki tahta yang insyaAllah akan disambut dan diraikan dengan penuh gemilang pada 5 Oktober 2027 tahun depan adalah suatu kurnia yang amat bermakna dan istimewa. Beliau berkata pembinaan masjid itu juga melambangkan ketaatan rakyat kepada Raja Ulul Amri dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Julai 2027. 11 Mei 2026 Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sembahyang Fardu Zuhur Berjemaah, sembahyang sunat hajat, bacaan tahlil dan doa khas sempena dengan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2026 di Masjid As-Salihin Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar dan majlis diakhiri dengan doa khas yang dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan Pihin Katib Datuk Paduka Haji Imran. Sambutan tersebut bertujuan menghargai jasa para jururawat dan bidan di negara ini serta memperkukuh perpaduan profesionalisme dan kualiti perkhidmatan kejururawatan dan perbidanan selaras dengan nilai Melayu Islam Beraja. 14 Mei 2026 Negara Brunei Darussalam kini berada dalam fasa peralihan monsun yang dijangka berterusan hingga hujung Mei 2026 dengan keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku sehingga 18 Mei 2026. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam memaklumkan hujan sekali sekala lebat berserta dengan ribut petir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin boleh mencecah sehingga 45 km sejam semasa hujan lebat dan ribut petir. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada terhadap risiko banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang serta sentiasa mengikuti nasihat dan amaran cuaca terkini melalui aplikasi Brunei WX, laman sesawan Jabatan Kaji Cuaca dan talian cuaca 114. 15 Mei 2026 Pasukan Polis Diraja Brunei yakni PPDB memaklumkan peningkatan kes penipuan melibatkan jual-beli kenderaan dan telefon bimbit melalui Facebook Marketplace serta penipuan pembekalan barangan kepada agensi kerajaan menggunakan dokumen palsu. Dalam kes jual-beli dalam talian, suspek menggunakan gambar barangan milik penjual asal dan meminta pembayaran dibuat ke akaun pihak ketiga. Akibatnya, pembeli tidak menerima barangan padakala penjual tidak menerima bayaran. Dan bagi kes penipuan pembekalan kerajaan pula, suspek menggunakan dokumen palsu seperti pesanan belian dan surat rasmi yang mengandungi logo serta tanda tangan agensi kerajaan bagi memperdaya mangsa membuat pembayaran kepada syarikat tidak dikenali. PPDB menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati membuat pengesahan melalui saluran rasmi kerajaan dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran mencurigakan dan sebarang maklumat atau aduan boleh disalurkan ke Balai Polis berdekatan atau menghubungi talian kecemasan 99 3 dan talian bantuan polis 16 99 3.

0: Baik, Laudan, untuk seketika kita dengarkan bersama masak-masak kiriman daripada Warna Media Corp Singapura.
1: Masak-masak. Ikan tenggiri bakar lada hitam. Bahan-bahannya, ikan tenggiri 3 hingga 4 keping dibersihkan dan diperap dengan sos tiram, serbuk lada hitam, serbuk kunyit dan garam tidak kurang dari 30 minit. Kemudian, letakkan ikan tadi dalam aluminium foil. Anda boleh gunakan juga alat pemanggang kalau ingin memasak atau membakar ikan ini. Boleh juga menggunakan kuali lepel bersaiz sederhana. Letakkan aluminium foil berisi ikan tersebut di atas kuali lepel tadi. Biarkan dalam masa lebih kurang 15 minit. Kemudian balikkan aluminium foil tersebut. Tunggu lagi 15 minit. Tapi tanpa perlu meletakkan minyak. Bila isi ikan sudah agak mampat dan masak, sudah siap untuk dihidangkan. Ikan tenggiri bakar lada hitam.
2: Masak-masak.
0: Ya, demikian tadi Auda telah dikongsikan resepi menerusi masak-masak iaitu ikan tenggiri bakar lada hitam kepada Auda yang mungkin tengah memikirkan apakah cuadah ataupun menu yang bakal dihidangkan buat seisi keluarga di malam nanti. Bolehlah mencuba ya resepi yang dikongsikan menerusi masak-masak kiriman daripada Warna Media Corp Singapura. Membawa kita ke pukul 5.26 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, 5.30 minit petang kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana. Masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama.

0: sasaran 85% menjelang 2035.
1: Penduduk-penduduk kampung Kerong kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Mohd Jaafar Kampung Kerong. Hadirin berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan Jurong Park Medical Center GPMC buat julung kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness in the Rocks Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan itu diadakan di kawasan kolam renang GPMC. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sihat dalam kalangan pekerja. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas Edisi Panaga 2000 berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belain. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC, sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara Tahunan Global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segar dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Menglai Gadong. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Ikuti penjelasan Awang Muhammad Azizi bin Abdul Ghani, Ahli Komiti DGR dan pandangan beberapa peserta iaitu Pengiran Khairul Azmi bin Pengiran Haji Tengah, Awang Khairul Anwar bin Haji Mali dan Dayang Siti Nur Ain binti Omar.
3: Semua dana dan sumbangan yang dikumpulkan melalui DGR akan disalurkan kepada Movember Foundation, iaitu sebuah organisasi antarabangsa yang memberi fokus kepada penyelidikan kanser prostat, program kesihatan mental lelaki. Kesedaranlah mengenai prostat kanser yang masa ni memang satu perkara ataupun satu isu besarlah yang banyak terutama golongan lelaki yang dia tahulah.
4: Yes, spread awareness juga, and also dalam masa yang sama program ini ada mengumpul dana untuk mensupport macam apa tu intervention program pemulihan bagian kanser ni lah, prostat kanser tu.
5: Bagi kami yang kaum perempuan ni is a good initiative to join the event sebab Year for Men's Health, which kami boleh mengongsikan acara-acara ni di social media for the awareness lah.

Bang, sementara itu pula bagi kawasan daerah Plaid ialah pada pukul 6.30 minit petang. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di petang ini, segera kami hidangkan order dengan Terapi Nasional dengan rancangan Terapi Nasional ya, yang dapat diikuti selepas ini nanti.

0: Ya, sebagai panduan kepada udah muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, waktu maghrib bagi daerah Brunei Mora dan Temburong pada hari ini pada pukul 6.27 minit petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 7.40 minit malam, diikuti dengan kawasan daerah Tutong. Waktu maghrib pada hari ini bermula pada pukul 6.28 minit petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 7.41 minit malam. Sementara itu pula, bagi kawasan daerah Plaid, waktu maghrib pada hari ini bermula pada pukul 6.30 minit petang dan akan berakhir waktunya pada pukul 7.43 minit malam. Dan kita kongsikan seketika kemaskini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 5 petang tadi, di mana jenis amaran hujan lebat dan berpetir di peringkat kuning, iaitu berwaspada, di mana risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Kawasan terjejas, daerah Temburong, Mukim Kota Batu, Mukim Pengkalan Batu, Mukim Lumapas, Mukim Sungai Kebun, Mukim Tamoy, Mukim Kelanas, Mukim Rambai, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Melilas, Mukim Sukang, Mukim Bukit Sawat dan juga Mukim Labi. Dan amaran ini akan mansuh pada pukul 7.30 minit malam ini nanti. Wallahu a'lam bisawab.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: gagah susunnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Sebagai panduan kepada udah muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, waktu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pada hari ini ialah pada pukul 7.41 minit malam.
2: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
3: Astaghfirullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Mohamad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan Danyang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Dato Sri Setia Haji Erwan bin Pihin Dato Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Dan Puan Yang Terutama Pangeran Hajah Kartini binti Pangeran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk, serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984.

0: pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan. Jurudong Park Medical Center JPMC Buat Julong Kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness Endurox Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan diadakan di kawasan kolam renang JPMC. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sehat dalam kalangan pekerja. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Berlangsung di Lagun Panaga, pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara tahunan global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segak dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Manglait Gadong. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 9 malam nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238

Demikian kesudahan drama musikal minggu ini berjudul Coretan Luka, tulisan Shazlis Brunei Darussalam. Para pelakon yang menjayakan ialah Faridah sebagai Lina, Jizul sebagai Amirul, dan Neldi sebagai Faizul. Saya Fidelia Zurini Haji Pujang, selaku penerbit, mewakili penulis dan para pelakon, mengharapkan audio terhibur dan hingga bersama lagi di keluaran seterusnya. Salam hormat.

pada pukul 2 petang. Untuk jelasnya Auda, sekali lagi kita bacakan syarat-syarat kemasukan bagi menyertai program khidmat bakti negara bagi tahun 2026 ini ialah belia berumur 20 sehingga 25 tahun, warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam dan berdaftar di Pusat Pekerjaan Brunei Jabatan Perdana Menteri, seterusnya indeks jisim badan 17 hingga 34.9, lulus pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan dan dapat menyertai program secara sepenuh masa, tidak terikat dengan pekerjaan atau pengajian semasa jangka masa latihan nanti serta belum pernah mengikuti PKBN. Maklumat lanjut mengenai perkara ini boleh Auda boleh melayari Instagram rasmi PKBN @p.k.bn. Sebetulnya @p.k.b.n, dan sebarang pertanyaan lanjut Auda boleh menghubungi pihak BKBN melalui talian 5222017, sekali lagi 5222017, atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Baik, selepas ini tepat 10 malam nanti kita akan mendengarkan berita dari Studio Jubilee 1. Jadi tetap bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol, Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Dato Sri Setia Haji Erwan bin Pihin Dato Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pangeran Hajah Kartini binti Pangeran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua buah negara telah membina asas kerjasama yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun 2024 menandakan satu mercu tanda penting dalam sejarah persahabatan ini yang merangkumi pelbagai bidang penting termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Majlis Perjumpaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2026 di Villa Borsig, Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.